0: Nyame ehia wo obi atena asori fia som wa ye osha wa tonwum ho prayer tawa wodim emeko wodim memeko wododim asofo kwa so eyo kwa bi wa twenya adopa bi amba eye ne se onyame ho no dakro sakro eya wo da wo nyame ene obedishia wo bible say e wo papa ya na 38 years wa yari bible say dakro yesu ko pie ne so papa dakro yesu ene obedishia wo and found senior wo how na tell and found senior mani na tell and found senior problem na tell sakro yesu kristo ene obedishia wo
1: asempa fm
2: ase ono na yesu hunu no say what Wada ho na wati se wache no o ka kire no se o fe sa o hu ya odin na o se o ya le fu onu bua ne se owura meni
0: o se papa meni obi a
2: meni obi a
0: ba wo si yesu.

0: di nyanko ponwa okon esa no kon ma wo no obekon kwa ma wo wodi ani so be nya urade mu jidie wodi ani se wodi wa kwa be se urade nsa wodi ani se wodi ho
1: ba FM
0: wodi ani se obebbo tini abrabo wodi ani se wodi ni kredie mi ya mi suro ebe nante na saudi nukredie nya mi suro e nante

0: Sympa FM.
1: Ufimwate. Na ube fimonso. Baby, ya tro wa wadi ya koshe biya. Wajuma nini ya efa umbiera.

ene o man kwa Ewade mawu enkwa tintin Wa mawu ni wasifu enkwa tintin Enkwa tintin enijie ewom Enkwa tintin asumjie ewom

bɛma bi a ɔne ne yira wo nsɔn ɛsi akwara no baako ɛyɛ biribi na bɛma no aburu no na ne yire kɔka ɛsɛ ɛna wo bua kwada saa ɔhwehwɛ adeɛ wo bisa adeɛ firi hɔ na wunya na wo saa abu no

and of him so obi tinisu obi pompose eradi me mei eradi me mei eradi me kunu eradi me yere fa won sakano and ra adum heya na na me tie ni su se obi se ne kun pe ma odi ababuntim mi wa oni wa wo nine odi ababuntim ma na wu wose ha wo na wo da ho ne ya na wako wako pem wo ma na mama hwade odi ababuntim enonom enso avu problem wo asem e su ba bi a bible se

Ahaya asempa 94.7 asempeti akase ebo ne braso e ba be kenkan dia ma wo yensam odu etwa gu o mewe ne gye nsen twerofo ada rumanti wa kru kire ne nyina dia gu ahoma so ama ya ja yesu age bre ne yekwa huntini chenim tri ye besenim dia gu odia ma se ya na nsimu ade ba dia dimu akotiri mi ni se mampani twa dromen mahama ne dia de sredie ekwa ma kaneso afo no ho mesi kasam so ye ra kino foria ta se ne nimu ya obra fie wapani e kambuom e come home na adietia mampani kasare tamukutu emusam wa ha ewo babatibiem mampani dwondroman mahama kro ya sakasa e kire mu se mu amani abre ah ena mampani bekwotete ena mampani bekwotete mampani si da bia bi tan na wa wonkwa ne den kwa ne kire san sem gana foreman tumi ekome enti ekome no a ena wonkwa ne sumu nsam wa ha ewo babatibie na awraho sam asi wonkwa ko enkwa kwa hotel ba ku bi o ha beto dwese driver ni ni mate ya kwa uada hotel ya mamino kasi ya kwa ya mro husamu wa enusumu samu wa haa wababa tibi ya samu dosu ni ya mwane bedadi na dosu kwa kwa ni achi chile nuwa ni mwaseda ya fama Lawson Herbal Center enuani ya miyesana uwe jwa masu ya Lawson Herbal Mesha wa enu ya 3D ya druwe 3D ya dia chiti wanase wahwe widi ya ni mwenye mwenyeshada mkwe ya pibidum ebe kwa mahuato ya Lawson Dileman Capsules enu ya meme drube mebi ya numbi ya buwa ema mema yosi siye pa menye mwenye nako kwa reti edema pa ema anuzi widi ya niye Lawson Locker Mesha bebi ya numbi ya buwa mauma ayo ayefe ya kondo na mepachwa pharmacy herbal shops ahuduo ubenye biyato na was one num afa so yefa se da am a president a pose papa pa e we dwa ma so me ba to twitwiru so e ya do the two anopania nyumra anopania nyumra kase bia do mpa bia bebom wo se me fa ya kona ye hwam wanum be correct pa tim ni nyina wa ha edi amegye so ene nana ade munonkum ye kono no